Drakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatawo sa tanan. Ubo wagtang sa kalaay. Ubo mga kamingaw. Kalaan Drakas. Ubo ani ana. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: alang sa to ang flash report nga ibadangat karon gikan sa to ang iya sa to ang kaning gikan sa to ang reporter all the way from Mahayag Zamboanga Josefina Zamboanga del Sur.
1: Flash report.
2: Salamat sa kining salamat ka papanga ko na di nagkaroon ata sa barangay Litapan na Josefina Zamboanga del Sur din ata din sa area ko na nahitabo ang brutal na pagpatay sa mag pamilya or mag-inahan nga diin na kini ang nadiskubrihan karong buntag nga sa state of decomposition. Blanco paghihapon ang ato ang mga tinugyanan sa balaod kung usa gayod ang nagunang hinungdan kung na ngano nga gipatay ang nasangpit ang kining ginang o gakauban ini nga lakir sa gipatay ang iyahang tulog ka mga anak ang duha ka dalaga o ingon man ang iyahang kining 12 anyos nga batang lalaki. Katuhang pagpakiginabi kaganina sa apuhan sa mga biktima yung mas iyahang kining ugangan gingon nga brutal gayud ang pagpatay sa kini nga mga biktima human kini nga nakaangkon og grabing mga samada nilubaan sa nagadayang parte sa kalawasan og gani ang inahan matud pa niini mao nakaangkon gayud og daghang mga samad sa kalawasan tungod kay nagtuo ang mga awtoridad nga ningsukol sa suspek ang kini nga ang maong inahan. Samtang ang kining ilahang mga anak nga tulo nga mao na biktima gingon nakabagtigabalkada sa nga kini siya ang mga anak is nga posible nga natulog matud pa nato higayuna sa diha nga kini ang gipatay sa suspek og diin na dakong tanghaga karon sa tuang mga kapulisan kay atol sa maong insidente wala matud pa nakamatikod ang silingan na niining mga biktima nga dunay nahitabo nga komosyon or kining kagubot diri sa ilahang lugar sa may Litapan na Josefina Zamboanga del Sur. Mao ay hinungdan nga mas gipalauman pa karon sa tuwa nga mga tinubiyanan sa balaod ang pagpahigayon o investigasyon aron gayud nga mapapanubag kung si kinsa manugaling ang responsable sa nasangpit nga krimen. O gaingon man usab ang tuwa nga dugang nakuha nga impormasyon nga ang atoa usab kining kinindaing nga biktima or ang inahan kini siya ang empleyado matutpa sa kining barangay or matawag na to na barangay health workers ang nasangpit nga ginang o sa to pagpaghinabi sa ganina sa punlahang punong barangay gingo na nga ang kining inahan nga maoy gipatay usab no maoy posible matutpa nga usab maoy usagi ni siya ang kining maoy gituyo nga patyon sa suspek kay butan matutpa kining nasangpit nga ginang muna nga dako ang kaguol o ngayon ka sa barangay punong barangay diri sa Litapan tungod nga sila o lagi ni usa ka empleyado apan na karon na ang gipanaad o gipaniguro sa lahang punong barangay nga mangayo kini o gapakita bang ato sa kining ilahang mayor o galakip na usab nga ato sa provincial government aron nga mahatagan og disente nga lubnganan ang nasangpit nga mga biktima ilabi na usab kabagtigabalkada sa nga walang wala usab karon ang mga pamilya gani sa pagpakinabi gani sa iyahang ugangan gingon niini nga wala gayud sila basin piso wala usab sila kini bugas mo na nanawagan usab sila karon og tabang ngadto sa mga katawhan nga dunay malumong kasing-kasing sa Pamasin nga ang ilahin taon nga pamilya mahatagan gyud kini og disente nga kining lubnganan o gaingon man usab mapailalom sa autopsiya ang patayng lawas sa nasangpit nga mga biktima. O gadugang pa ito ang nakuha na kuha ng pagkakurang ginang. Then ang kining patayang lawas sa tulo ka mga sa kining ginang. Kaya gingon nga anaramang kini wala matulpa kini na kining nahilabdan ang ilahang kining mga support nga diin. Posible nga wala ra kini gingon nga gihilabdan sa suspect or kining gi-rape ay ha nga gipatay. Kung dili, gipatay ragi kini samtang natulog, mo hinungdan nga wala nakasukol ang mga anak, pero posible matudpa nga nato si Gayuna na kamat. Hinungdan usab nga ang anak nga lalaki. Kini o grabe nga samad nga nilubaan sa iyaha nga kini nga ka. Nakamatayon sa mga kinahan na diri sa may Litapan. Ako si Bagting 17 Flores of Pima sa BLFM o sa Radyo Bagting.
3: Flash Report. Flash Report.

0: Break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
4: Murag mo kondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
4: Makainom.
3: Laskig yun.
4: So sa ito apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, yun. Wagid, boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Kapoy nas gigalimot pasin ang imong uto kulang na og suporta. Sunayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus ug mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una ug para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Nikki, na-assist akong tortoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako

0: 106.L.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, guyo ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga bagian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Mang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Nadalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa 30, niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ginoong Dios, panalangini kami.

0: Ginoong Dios, panalangin ni kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit.
1: O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kung balanong pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 7, hantod na sa versikulo 11, giingon din eh. Busa gikamay nila ang ila makauban dito sa laing sakayan, aron muduol og mutabang kanila. Nanuol ang ila makauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus og mingon, "Palayo kanako Ginoo, kay makasala ako." Natingala siya og ang iya makauban sa kadaghan sa isda nga ila nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya mingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." Og gidahik nila ang masakayan, og gibiyaan ang tanan og misunod sila kang Jesus. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining takna, og kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw og kini giuluhan. Nagtawag si Jesus sa unang mga tinunan, "Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo." Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. O Dios, ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ni ining amo mga pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit ni ini kay wala koy mahimo kun wala ikaw, ug akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin ug magpauswag sa makatawhan nga malipayon ug kasing-kasing nga mitabang nining bulatuna pinagi sa ilang pagatud sa ikapulo ug mga halad. Og ampingi o Dios ang ila makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nganhi kanako og alang nining bulhatuna. Panalangin ni o Dios ang tanang naminaw karon og ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan, labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Dasigaming tanan, himuang nga magmalaw tayon sa pagpangalagad. Pasayloa kami sa amo makasalanan og ayuha katuma masakiton o dunay balatian. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngala ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karo makigsuunan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw og kini giuluhan, nagtawag si Jesus sa unang mga tinunan. Na si Ginoong Jesucristo mga iso nagapili og mga tao nga mahimo niya nga mga tinunan o mga disipulo tungod kay gusto siya nga duna sa mga tao nga magamit para sa kahimayaan sa Dios. Og sukad pa kaniadto sa karaan pakaayo nga panahon, ang Ginoon Dios mga igsoon magapili gayod og mga tao nga himuon niya nga iyang mga alagad, kay gusto siya nga dunay mga tao nga iya magamit para sa iyang kahimayaan og aron nga tungod niini daghan usab ang makatawhan nga magiyahan mahitungod sa pagpangalagad sa Dios. Sama sa kinabuhi ni Moises mga igsoon, gipili siya sa Dios nga may magdumala sa makatawhang Israelinhon aron nga sila makapauli sa yuta sa saad nga mao ang Kanaan gikan sa ilang pagkaulipon sa nasod sa Ehipto. Og dili lang si Moises ang gipili o gigamit sa Ginoo sa karaang panahon, kundili daghan pang gipili ang Ginoon Dios nga mahimo niyang mga galamiton. O kinimatawhan ang mga igsoon gigamit sa Dios tungod kay sila gipili sa Dios nga mahimong iyang mga alagad, mahimong iyang mga magwawali aron nga tungod niini daghan ang makatawhan nga magiyahan sa pulong sa Dios ug daghan ang makatawhan nga magbag-o diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Naniining pagtawag sa Ginoo niining una niya nga mga tinun-an, ang gipili sa Ginoo mga igsoon mao ang upat ka mga mangingisda o upat ka mga mananagat nga mao sila si Simon Pedro, si Andres, si Santiago ug si Juan. Nang pangutana nga nung gipili man sa Ginoo kining upat ka mga mangingisda mga igsoon, naantubag niini nga mong pangutana mga igsoon, mao nga ang Ginoo mo'y nasayod sa ilang nga kasing-kasing. Tingali kini matawhana dunay kaluoy diha silang kasing-kasing nga kun dunay mangayo nilag isda mohatag pud sila o dili sila daluon nga pagkamananagat. Kay kung managat gud ka, dunay mga pobre nga mutagbo diha sa baybayon dayon mangayog isda. Nang uban nga mga mangingisda mga isoon mohatag sa mga mangayo nila, pero dunay usay mga mangingisda nga dili pud mohatag. Ug ako ni siya nasulti tungod kay ang akong mga uyuan kaniadto mga mangingisda man. Ug ilang naobserbaran nga sa ilang pagnaog diha sa sakayan, o niya dunay mangayo nila dahil mohatag sila sa sunod nilang pangisda, daghan silag makuha. Mao ni ang gisulti sa akong uyuan nga mao si Uncle Bucarte Bation. Mao na nga sa iyang pagpanagat kaniadto, talagsaray panahon nga di kay siya makakuha kay matag higayon nga muabot na sila gikan sa ilang pagpanagat unya dunay mangayo nila, mohatag yun siya ginagmay ni ato mga pobre nga mangayo kaniya. Naingon ini usab kini si Simon Pedro mga igsoon nga naa siya kaluoy ngadto sa makabos ngani sa diha nga ang iyang sakayan gisakyan ni Ginoong Jesucristo sa pagwali sa Ginoo daplin sa baybayon dito sa Genesaret. Wala masuko si Pedro noon iya kining gitulod padulong sa lalom-lalom para maplastar ang Ginoo sa iyang pagwali sa daghan nga mga tao. Ug sa paghuman og wali ni Ginoong Jesucristo, mingon siya kang Pedro nga, palawod ka mo og itaktak ang inyong mga pukot. Ug unya mingon si Simon Pedro nga, magtutudlo tibok gabi kami nga nanagat pero wala gyumi makakuha. Pero kay nag-ingon ka man, among itaktak ang among mga pukot. Sa ato pa, mituo si Simon Pedro sa gisulti ni Ginoong Jesucristo nga bisan nihit, bisan krisis ni atong panahuna, kay dili tingkuha sa isda, apan kay ang Ginoo may nagsulti nga, itaktak ang inyong pukot, moto nga, may balik sila sa lawod, og ilang gitaktak ang ilang mga pukot. Og ang resulta mga igsoon sa pagtaktak ni Pedro sa iyang pukot, kauban sa iyang igsoon nga si Andres, labihan kadaghan ang mapanalangin sa Ginoo nga tungod ni ana, na puno sa mga isda ang ilang mga pukot nga ilang gitaktak. Og tungod sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha mga igsoon ang ilang mga pukot hapit na magisi. Matod pa din sa Lucas 5:6, ilang gitaktak ang mapukot og hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Na mga igsoon hitabo kini sa panahon nga dili kaayo tingkuha sa mga isda. Kay kining pagpangisda mga igsoon, panahon-panahon na siya. Dunay panahon nga daghag kuha, dunay po'y panahon nga wala po kay makuha. Pero kung ang Dios mo'y mo panalangin mga igsoon, kung panalanginan ta sa Ginoo, bisang pagkanang panahon na panahon sa krisis, ang panalangin sa Ginoo walay makababag. Basta kay mo tuulan ta sa iyang pagagamhanan, ang Ginoon Dios mo tabang gyud sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Labi na kung kita magkinabuhi kanunay uyon sa iyang kabubuton, og hugot gayod nga motuo diha kaniya. Busa dili ta magpakawala sa paglaom, labi na kaninyo nga nakatabang sa bulaton sa Dios. Bisan pag dunay krisis mga igsoon, naa ang Dios nga tag-iya sa panalangin nga mubukbo sa iyang panalangin kanato nga mga tao nga nagpagamit sa Ginoo. Kay si Simon nagpagamit man sa iyang sakayan, diin ang Ginoo naglingkod sa mong sakayan aron nga siya makawali sa daghang mga tao. Busa si Simon gipanalanginan sa Ginoo og daghan nga mga isda. Naanita din ang atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 5, versikulo 7 hantod na sa versikulo 11 matod pa. Busa gikamay nila ang ilang makauban dito sa laing sakayan aron moduol og motabang kanila. Nanuol ang ilang makauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Dinhi sa versikulo 7 gisgutan nga sa diha nga si Simon Pedro og ang iyang igsoon nga si Andres nakakuha na og dagha mga isda nga misulod sa ilang mga pukot. Ang gibuhat ni Simon og ni Andres mao nga ilang gitawag ang ilang makauban nga tuas sa usa ka sakayan og ilang giingnan ang ilang makauban nga tabangi kami kay daghan kami mga nakuha. Og ang kauban ni Simon Pedro og ni Andres nga tuas sa pika sakayan mao si Juan og si Santiago nga managsuon usab. Sa ato pa ang daghag kuha ni atong panahuna mao si Simon Pedro og si Andres. dayon si Santiago ug si Juan walay nakuha. Unya kay daghan man ang nakuha ni Simon Pedro ug ni Andres mao nga ilang gitawag ang ilang kauban nga mao si Santiago ug si Juan. Mingon sila nga, tabangi mi kay daghamig nakuha. Mao nga miadto dayon si Santiago ug si Juan, mitabang nilang Simon Pedro ug ni Andres. Naniining upat ka mga mangingisda mga isoon ato makita sa ilang kinabuhi nga aduna sila mga maayo nga mga kinaiya. Una si Simon ug si Andres manggihatagon, dayon si Santiago ug si Juan matinabangon. Mao ni makinaiya nila nga mga maayo mga isoon nga nakita sa Ginoo ug mao kini hinungdan ngano nga kining upat ka mga mangingisda gipili sa Ginoo nga mahimong iya matinun-an tungod kay sila mga buutan man o mga tarong nga mga tao. Bisan tuod sila adunay mga sala apan bisan pa ni ana nagpatigbabaw gyapon ang katarong sa ilang kasing-kasing. Padayon ta mga igsoon na nuol ang makauban ni Simon og ni Andres nga mao sila si Santiago og si Juan og ang ilang gibuhat mao nga ilang gipuno sa mga isda ang ilang duha ka mga sakayan. Og tungod sa kadaghan sa mga isda nga ilang nakuha mga igsoon, ang ilang masakayan hapit malunod. Kun pananglitan si Simon Pedro og si Andres, wala pa manghatag ngadto kang Santiago og kang Juan, malunod gyud ang ilang sakayan og wala sila'y mahimo sa ilang daghan nakuha kay makabuhi man ang dagang isda. Inana losab kana sa atong kinabuhi mga igsoon, nga kundi ta ka maomo paambit sa atong panalangin ngadto sa uban, may posibilidad nga malunod ta sa bisyo, malunod sa kahilayan, malunod ta ni ining ngit-ngit nga kalibutan tungod kay ato mang gisulo ang panalangin sa Dios. Mao kana nga konduna tay panalangin mga isoon ato puna nga i-share labi na gyud diha sa buluhaton sa Ginoo. Na mga isoon kini makabus nga mga mananagat nga mao si Simon ug si Andres, ingon man si Santiago ug si Juan, aduna sila'y maayong pamatasan nga nakita sa Ginoo, mao kana nga sila gipili sa Ginoo nga mahimo nga iyang mga tinunan. Anita sa versikulo 8 matod pa, pagkakita ni Simon Pedro sa nitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug mingon, palayo kanako Ginoo kay makasasala ako. Dinhi mga igsoon sa versikulo 8 gisgutan nga sa diha nga nakita ni Simon Pedro ang kahibulungan nga buhat sa Ginoo nga siya gibubuan sa dagko ug daghang panalangin, mao kana nga miluhod si Pedro at tubangan kang Ginoong Hesukristo. Niining pagluhod ni Simon Pedro mga igsoon nagpakita kini nga iyang gipaubos ang iyang kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Ug sa diha nga si Pedro nakaluhod na at tubangan sa Ginoo, miingon siya sa Ginoo nga palayo kanako Ginoo kay makasasala ako. Sa ato pa si Simon Pedro mga igsoon nagpaubos kayod pag-ayo nga iyang giila nga siya makasala og dili takos nga modawat sa panalangin sa Ginoo, mao kana nga miingon siya palayo kanako Ginoo kay makasasala ako. Og niining gibuhat ni Pedro nga siya miluhod at tubangan sa Ginoo og miangkon nga siya makasala, gikalipay kini sa Ginoo mga igsoon. Basta kay mo ilaka nga ikaw masalay pon makasasala at tubangan sa Ginoo, malipay ang Ginoo nga ang tao mo angkon nga siya makasala. Kay kon mo angkon ta nga kita masalay pon, mao kana ang panahon nga kita mo desisyon sa pagpangayog pasaylo o paghinulsol sa ato nga mga sala. Og malipay ang Dios sa diya nga kita maghinulsol og ni anang panahona iya tang pasayloon sa atong mga kasalanan. Matod pa sa unang Juan 1:9, apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad og buhaton ang matarong og mopasaylo gayud sa tanantang mga sala og maghinlo sa tanantang mga kalapasan. Mga igsoon, pasayloon kita sa Ginoon Dios basta kay mangayo tagpasaylo. Og makapangayo kitag pasaylo kun atong ilhon ang atong mga kasaypanan. Sama ni Pedro nga miluhod siya at tubangan sa Ginoo og mingon nga palayo kanako Ginoo kay makasasala ako. Sa ato pa iyang gipaubos ang iyang kaugalingon at tubangan sa Ginoo og tungod niini mao kini usa sa mga rason ngano nga si Simon Pedro gipili sa Ginoo nga mahimong usa sa iyang matinunan. Ugma ato nasab kining padayonon og karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gyengyo ang tanan sa pagpangluhod, atong ibayaw atong makamot sa kitasan, atong piyungon ang atong mamataan, atong dunay balatian, ihika pangibong kamot sa radio. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. ang tanan ninyo nga pablisingan andaman kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutaing hikap mo Ginoo.
2: Sa diyutaing hikap mo Ginoo.
1: Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan.
0: Salamat o Dios nga sa diya nga kami magmatinabangon, kami usab imong tabangan. Kung kami magmaluloyon, kami usab imong kaloyan. Og ikaw o Dios makahimo sa pagpanalangin kanamo kay gamhanan kaman.
1: O Dios pasailoa kami sa amo masala sa pulong sa unang nagsambuhat. Tugasi amo makasingkasing ug imo akining putli sa imo atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom iway sa tanan dagway sa makadautan. Ingon man solbarang amo ma problema og buboy mi sa imo mapanalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ila ikapulog mga halad ug ang pingi ang ila makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya.
0: Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, high blood, diabetes, arthritis,
1: cancer, ulcer, goiter, labad sa ulo, ubo, sipon, hilanat, tumor sa utok, patol, dinggi, malaria, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga sakit, ayuha Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan ama dota espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit imo makatawhan og tangtanga ama bisyo. Og himo ang antibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw amo ang panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kini O Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasad panamianan ingon man sa bagatan humukan damay ila makasingkasing. Ug kaloyo sa O Dios ang tanang gipablisingan sa pamakatawhan nga tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot sa O Dios nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod ug pagpanalangin amo no sab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
0: Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hulyo 3 sa adlaw nga Biyernes ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte alas 9 sa buntag. Hulyo 4 adlaw Sabado anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Marina Carriaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City. Luyo sa RCBC diya sa May Hustle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna imidya sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hulyo 5 adlaw Domingo anha ako sa Dingding Mamihan alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza dool sa Ardi Punshap. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Mangugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru unahan gamay sa Basketbulan, Kanhi Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unahan gamay sa Banu Bikiri. Dool sa Aroma Beach Elementary School. Hulyo 6 adlong Lunes anha ako sa Abit Salon alas 8 sa buntag sa Prok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Cementerio. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya
1: ni Nanay Rosa Biho sa Prok 12 National Highway, poblasyon na Bunturan, Davao de Oro diha sa may Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsisay Park sa Davao City, diha dapit sa may Pantalan. Hulyo City adlong Martes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Hulyo 10 adlong Biyernes,
1: anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag sa poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadli Luna, Placer, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbati, Luyo sa munisipyo.
0: Hulyo 11 adlaw Sabado, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza, Masbati, alas 11 sa buntag.
1: Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Felicitas ug ni Tatay Carlita Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Enting ug Ending Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati.
0: Hulyo 15 adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti.
1: Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti.
0: Hulyo 15 adlaw Huwebes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag.
1: Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Purok 6, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali, Isabel ug Binabay, Merida.
0: Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti.
1: Hulyo 17 adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Reme Nene de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Unity Park Homes, Lanao, Daan Bantayan, Cebu.
0: Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha napit sa Maykabaw.
1: Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, unahan gamay sa Crossing Yolanda sa Dunji, Antigua, Bourbon, Cebu, ibabaw sa Purok Manga.
0: Hulyo 18 adlong Sabado,
1: anha ako sa Dao Plaza sa Dao, Tagbilaran, City, alas 8 sa buntag, dool sa Terminal og Merkado.
0: Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa gawa sa Municipal Gym sa Ubay, Bohol.
1: Hulyo 19 adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, Luyo sa Cebu City Hall, at bang sa PNB.
0: Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Cambiuhan, Danao City, at bang sa Jangshap.
1: Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro, Calatrava o Lipaton, Calatrava.
0: Hulyo 22 sa Pentagon, Escalante, Giholngan City o Himalalod, Negros Oriental.
1: Ug sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto, aduna kita'y pagsalo-salo nga pagayamoon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ni Bulhatuna.
0: Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Bulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras mo sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay sa 7 sa buntag, busulod na ang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtinganan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: sa nasinatiang heat wave sa France, niabot na sa 1,000 ka mga katawhan.
1: Sa dugang uluhan sa balitang abroad sa Kapuya ug duha ka 11 anyos nga mga bata naluwas sa linog sa Venezuela.
0: Sa uluhan sa balitang negosyo, PhilHealth gilauman nga magpagawas og 400 billion nga benepisyo sa 2026.
1: Sa uluhan sa balitang sports, kampo ni Eman Pacquiao may pasaka og reklamo sa Games and Amusement Board.
0: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, MPOX case gikumpirmar sa Mandaluyong City. Contact tracing gilunsad sa mga health authorities.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, empleyado sa Google Company nga mutaliwan. Kalit nga kadato ang pamilyang mabinlan na nga naman.
0: Sa uluhan sa balitang showbiz, Ellen Adarna is the real winner. Jowa reveal caption nakapahugyaw sa mga netizens.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagding 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagding Balita alas 7 hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagding Balita.
3: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
2: BBC Balitang Lokal.
1: Gipasali garon sa hepe sa kapulisan sa Josefina Municipal Police Station nga ilahang mahatagan og dinali ang kasulbaran og hustisya ang kamatayon sa inahan og tulo ka minor de edad nga mga anak nga gidunggab patay sa Prok 5 Barangay Litapan Josefina Zamboanga del Sur. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Julito Pamalaran. Aduna na sila person of interest nga gisusi apan wala pa nini gikabutyag ang identifikasyon samtang nagpadayon ang ilahang imbestigasyon. Hinumduman nga patay ng napalgan kagahapon sa buntag ang mga biktimang sila si Arlene Dumalte, 42 anyos, usa ka inahan o barangay health worker, Nashiel Dumalte, 16 anyos o Inen Dumalte, 14 anyos o si Arnel Dumalte, 11 anyos. Nasairan nga nakadawat o report ang Josefina Municipal Police Station alas 7 buntag kagahapon gikan sa usa ka barangay opisyal nga nagtaho sa pagkadiskubre sa upat kapatayng lawas sa mga biktima sulod sa ilang panimalay. Alayon ni ini gipasalig sa hepe sa Josefina Municipal Police Station na ilang paningkamutan nga mahatagan og dinali ang hustisya ang kamatayon sa mga biktima.
4: Kami mahatagid may og assurance nga amo gyung matagaan og hustisya ang gibuhat. Among gihatagan og assurance ang pamilya labi na gyud sa tanang katawhan sa tibok sa Josefina nga amo gining gi-condemn nga ingani nga na paghimo sa krimen na karumaldumal gyud siya o patkabuok gisabay-sabay gyud og patay no. So karon blanco pa kay mi sa motibo, although naa na may mga initial nga investigation, pero premature pa gyud na mo mahatag ang tanan. Pero sige lang, mo-update ra mi ninyo kung unsa man. Basta karon kamulo kita.
0: Italia na kadawat o 14 ka unit sa hook and line ang mga marginal fisher folk sa Pagadian City isip suporta sa ilang panginabuhian o pagpalambos sa sektor sa pangisda. Ang maong ayuda na himong posible nga pinaagi sa suporta ni City Mayor Samuel Consamuelco, Regional Director Alzat K. Conting o PFO Rafi Adelton and Tan. Matud pa na kung tabang ang maong kagamitan aron mapalambo pa ang produksyon o panginabuhi sa mga mananagat sa syudad. Nagpasalamat usab ang mga benepisyo kon benepisyaryo sa padayon nga suporta ug dedikasyon sa mga opisyal alas sa kayuhan sa fisher folk sector o sa pagligon sa sustainable fisheries development sa Pagadian City.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, mas gipaligon sa City Government of Pagadian ug sa B4 Ridge 9 ang panginabuhian sa mga mananagat pinagi sa padayon nga suporta sa Development of Salt Industry Project on DSIP Salt Production Project sa Tawagan Sur Muslim Christian Fisherfolk Association. Tumong sa proyekto ang paghatag og dugang kita og ligon nga panginabuhian sa mga benepisyaryong mangingisda pinagi sa Sustainable Salt Production. Nagpasalamat ang asosasyon sa City Government of Pagadian Ilaw sa pagpanguna ni Mayor Samico sa Barangay Local Government Unit sa Tawagan Sur o sa B4 Ridge 9 nga gipanguluhan ni Regional Director Alzath Conting tungod sa ilang padayon nga suporta. Ilaw man nga mas mulambo pa ang industriya sa asin o mas daghang pamilya sa komunidad ang makabinipisyo sa maong nga programa.
2: BBC Martin Balita. BBC Balitang Regional.
0: Na-recover sa mga otoridad ang tulo ka high-powered firearms nga gituhang gitago sa Communist Terrorist Group atol sa Joint Search and Recovery Operation sa Sitio Lambugan, Barangay Gala, Tudela, Misamis Occidental. Sumala sa mga otoridad na himong malampuson ang operasyon pinaagi sa impormasyon nga gihatag sa usa ka kanhi rebelde nga nahimong confidential informant. Lakip na sa mga na-recover mao ang usa ka AK-47 assault rifle, usa ka CZ rifle, usa ka ML carbine rifle, upat ka AK-47 magazines ug daghang buhing ammunition. Samtang ang mga armas ug mga bala gitugyan na sa 10th Infantry Battalion alas sa documentation, forensic examination ug hustong disposition.
1: Samtang sa dugang detalye sa balitang regional, brutal nga gipatay ang usa ka 17 anyos nga inahan sa gidudahang rape slay incident samtang nang labas sa suba dito sa may sitio Nataring, Barangay Dagon Dalahon, Talakag Bukidnon niadtong Domingo, Hunyo 28. Gilang biktima sa alias Dindin, residente sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City, samtang ang suspect gilang si Roland Buling Tapnayan alias Roy nga padayon pang gipangita sa mga otoridad sa investigasyon sa Talakag Municipal Police Station. Kauban sa biktima ang iyang live-in partner nga si alias Bob sa pagpanglabas sa suba. Kadyot nga mibiya si Bob aron mukuha og gamit sa ilang balay. Apan pagbalik nini mga 30 minutos ang milabay, iyang nakita ang suspect nga nag-ayo sa motorsiklo duol sa spillway. Sa pagduol niya sa suba, nakita nini ang suspect nga giguyod ang dugoong biktima nga gituhang ilabay unta sa suba aron taguan ang krimen. Apan mikalagyo dayon ang suspect pagkakita ni Baba. Gidala pa sa Bukidnon Provincial Hospital sa Talakag ang biktima upon gideklarang dead on arrival. Sumala sa kapulisan, nakaangkon kini og daghang samad gikan sa sundang o giimbestigahan usab ang posibilidad nga gilugos kini adiser gipataya. Samtang nagtanyag usab si Talakag Mayor Renzo Latan Jr. o pinansyal nga tabang og reward alang sa makahatag og kasaligan nga impormasyon kabahin sa suspect.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita BBC Balita Nasional.
0: Gikonsiderar sa Department of Education nga himuong mandatory ang inspeksyon sa mga bag sa mga tinunan sa mga eskwelahan. Inihuman sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City nga nakapatay sa 3 ka estudyante o nakaangol sa daghan pa. Atol sa iyang pagtambong sa hearing sa House Committee on Basic Education and Culture, si DepEd Assistant Secretary Roger Masapol miingon nga ang mga inspeksyon sa bag himo kaniadto nga random. Bisan pa miingon siya nga tungod sa kapinta sa eskwelahan sa Tacloban City, ilang gisusi ko mahimo ba kini nga mandatory. Lakip na ang konsiderasyon nga ilang gikonsiderar sa dili pa ipatuman ang palisiya sa mao nga gidak-on sa eskwelahan. Gipasabot niya ang mga mandatory nga inspeksyon o sa kadako nga hagit sa mga eskwelahan nga adunay daghang populasyon sa estudyante. Gisgutan usab sa Parañaque National High School nga adunay 14,000 ka mga estudyante isip ehemplo. Gawas niini, ang pipila ka mga pamaagi sa gikonsiderar nga sa DepEd mao ang pagdugang o mga entry sa kon exit lane sa mga ganghaan sa eskwelahan aron mapadali ang mga inspeksyon.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, dili pabor sa Senador Bam Aquino sa hingpit nga pagdili sa mga violenting video game human sa insidente sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City. Sumala ni Aquino, daghang mga pagtuon ang nagpakita nga walay koneksyon tali sa mga video games o mga insidente ang pagpamusil sa eskwelahan. Dugang pa niya nga ang mga video games isip sa kaporma sa arte o kalingawan dili mo sangpot sa violenting kon pamatasan. Imbes nga ipatuman ang hingpit nga pagdili sa mga video game, si Senador Bam nanawagan alang sa mas istrikto nga pagpatuman sa kasamtangan nga pagdili sa edad alang sa mga dula nga adunay mga rating sa hamtong, susama sa mga giya nga gipatuman alang sa mga salida o mga programa sa telebisyon. Gipasiug daw sab ni Aquino nga ang mga ginikanan adunay hinungdanon nga papel sa pagmonitor sa mga video games nga gidula sa ilang mga anak o pagsiguro nga kini angay sa edad. Matud niya nga ang mga game developers adunay responsibilidad usab sa paghimo sa mga online gaming platforms labi na kadtong para sa mga bata nga mas luwas pinagi sa pagpaligon sa mga lakang batok sa mga online predators, extremist groups o guban pang mga tao nga adunay daotang tuyo.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita BBC Balita Abroad.
0: Ana-ana sa 1,000 ka mga katawhan ang namatay sa France tungod sa grabe nga heat wave nga naigo sa Europa, sigon sa French Republic Health Agency. Kadaghanan sa mga namatay ang mga senior citizens o nag-edad og 65 pataas, apan gilauman nga musaka pa ang ihap samtang padayon nga gikolekta ang datos gikan sa mga kabalayan o residential care facilities. Sumala sa mga scientifico, ang heat wave nga nagsugod kanito lamang Hunyo 20 ang pinakagrabe nga natala sa Europa, kundi in paspas ang pag-init sa klima kung itandi sa global average. Hinungdan kini sa mga pagkamatay, pagkadaot sa mga infrastruktura o pagkalangan sa supply sa kuryente sa ubang nasud. Sumala pa ni French Health Minister Stephanie Rist nga posibleng masinatian pa ang epekto sa grabing kainit hangtod na pulo kaadlaw bisan pa man sa mikunhod nga heat wave.
1: Sa katapusang detalye sa balita sa gawas sa nasud, usa ka puya og laing duha ka 11 anyos nga bata ang apil sa mga malampuson nga naluwas sa mga international rescue teams sa hugdo nga building sa Venezuela. Pipila ka adlaw human hitabo ang duha ka managsunod nga linog. Sa usa ka video nga gi-share sa US State Department, makita ang naluwas nga bata nga milagrong buhi nga nakuha gikan sa ilalom sa mga building, samtang usa ka 11 anyos nga batang lalaki ang naluwas usab sa rescue team sa Colombia. Human siya nakita nga nalubong halos 3 ka metro sa ilalom sa mga nahugdo nga debris. Nakaangkon kini og bali sa braso og dali nga gidala sa balay tambalanan. samtang wala na luwas ang inahan nini og igsuon sa maong panghitabo. Lain pang 11 anyos nga bata ang naluwas sa rescue team gikan sa Mexico sa lungsod sa Caraballeda. Sumala pa ni interim president Delcy Rodriguez na sa 1430 kapin kon kulang ang kumpirmadong namatay kung diin niabot sa 3,000 ka mga katawhan ang nasamdan samtang halos sa pareyong ihaposab ang kasamtangan nga nagpabilin sa mga evacuation centers.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Sa laing detalye, gilauman sa PhilHealth ang makapagawas kinugmokabat sa 378 billion hangtod 400 billion alang sa health insurance benefits karong 2026. Kini may kalabutan sa padayon nga pagpalapad sa healthcare coverage alang sa mga Pilipino ubos sa kasamtang administrasyon. Lakip niini ang dugang nga mga benepisyo alang sa mga miyembro nga padayon nga nagbayad sa ilang kontribusyon. Sumala kang PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs May Villa. Dako ang nadugang sa mga benepisyo nga gihatag sa ahensya bisan wala mausab ang premium contribution rate.
1: Ang maong balita tud kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mugbarato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories sa iyo nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na kini nahimutang sa May Rizal Avenue at Bangsa Paprenta ini sa siyudad sa Pagadian. Og ang AB Gadgets adunay line-line nga mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Nakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadget cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.